Hanga Imbwa Kamoka Singa Loketo Kasoya Kingo Te Yako Komisangano.

chaque dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na be kondite, na ndo dafono na Ndekelo.

0: mazo tsimbeke tsili masa usia
1: mono zabemo mo zonimo ombe
0: matanga ti dungo le tonda na to suna pe ko tibe kombite na ndonde ke do kando ti pendra mozo ko ti serine banza a terre mbine etimbi na ta se watanga na jara beyanga Arthur so ke babani la ase watanga na begal Germain so ke mamani aussi jara beyanga Fredia ke dana terena ke Benedicte Ursula ewa aussi awa mititene ake awa na terena aussi Darius ala kwe abumbi na Chloe Zoe ngana prefina ti muzuri matanga ti dungo na jara beyanga Idaba Larba Brenda Prunel ake ala sesi ala warangwa kando chingutala so itena angwa na anga chinguza tena jimele kwa sala peti arape angwa chazula zuli matanga chidungwa na ala osi za sinza pa batala mna landara na kodia osi ala kona osi nzoni.

0: Mamo national kota singila mingi daleti pendra monzo konu suri na ke cicatrice d'amour bola masoba.
1: Akatene timeni koli.
0: Ayo.
1: Sur le doigt ici le namure nge kwelo zanada.
0: Mm.
1: Kwa nigi nyongo samba.
0: Ah.
1: Amure nge chilo akwinzara.
0: Tatene.
1: Nina wali chilo mama na rambo abaini ba. Sino kwiti toto.
0: Ayo.
1: Era.
0: Hey mamba inima.

Allez, ma lege tia penda capa tia mozo koti ya fo si pe koti be kombi te tia la aussi. Établissement ta coli, shooting yere tia yekawe. A la soukwe kazo du.

0: Nati so tene mponga na limbe wa loko londo tilinga ya wa iritu la ke Idrissi ya ya nati kwa singa iko de des provinces Idrissi Bara la so la ki te tene ndo tien
1: Martine Ode Ibarra la Ibarra itakwe na peko jipe komite so la kenzoni gango na ti kwa singa ti Eko de Provence. Kwa singa ni la so eke na mbege ti Ruguringa, akimene kete kodro so eke na mbege ti Batati Batangafo, wago singa ti so eke na mbege nika, Gi Florente Andisho sa ke pika patara na gene tilo, na lakwi so na ti kwa singa ti e.

Lango mené tinje ti fondo sosi ke dan pokoti mi nduru ko bena bagi ti hôpital communautaire si mene to kwa ke wande to soin do da fonde ki kwa ti fa lango ti sigi wana kwa ni to kanabe ti leti na iriti asewa tongaso ko viko asewa beni asewa ore la ke vunda beti bina metia asewa songo te ti kwa ti akota so iriti wa ke sosten Jean-Pierre ko viko la solo guna ungo tera sa kusana bagi ti ndo kwa beni bia soba ten tanga ti ndara na bia afrika wala agriculture et tourisme ate ba kengo bine ake du chan de gila so lango masamba ya chin je so siye ki dan bonga miambila na bagi ti vakati baya dombia si ake sigan dina kwa ni keke ke bi kwa kwa lango miambi chin je so siye ki da se anu mwande kwa nto so tene agoluni na legeti na yanga na ferme ta siwani na bagi ti legeti na bageti samba samba legeti mbeki kisi ya munda intiati nzono beko susi ya kemande ya toka so apusu na mente ya susi toka na kichala toka na iri chase wakete na bageti buwe rap susi ase wano si na ase wa bagaze susi ya kina bageti Bruxelles ya kina vundu na beti binameti ase wa songo teti kwa tia kwa tia so iritu la kikoda Ernest Atebato so le ki juriste la tonga so susi yo sa kusa na bageti a integre le bageti ministeri ti commerce mba lo kui ton so na bageti hôpital general gila wabiko osho lango osho tinje susi keda pokoti me ndo kobe la si plase kwa na kina nga data si wana bageti Bruxelles susi ya kina ruti segala na entreti Eglise Catholique Saint François d'Assise ti yapeli la sika pati singwa kwa na kitu chande kina bikwa use la ngongombe ya tinje so sike da si ya kemwande kwa ni tene agoliu na ferme ta se wana bagi ti zila si ya iti ati mzono beko so siya mato kona pusu amete aso si tuka na kichala toka na iri ti association sportive ti ya skandwa ti baba ka usho la la kine vunda beti bina mete ase wa songo tenti kwa ti oko chala wa fomba chala so si lokole oke askandwa na ti ti bava ko shone ate ire tu la ke nwe ya pakara nwe la ki zimale ate ba lo kwi na lango wala 30 mai la lango balota tinje ti bila uso si ando ti on wala si kapati singo kwa na ke du chande na biko se lango ngombe ya tinje so si ekeda si kengo bini ya ke du chigi na biko ako nando na miambi la wala biko ako lango miambi tinje so si ekeda langa tasa se wana bagi tu bwe rap so si ya kina ruyati 500 salu si ya unda ita tinje nube kwa susi ke mande toka na pusu na meta so si toka na ke chala toka na dwe chile tina yeti apotre Benjamin Ndongobo le que président d'honneur la ton sorti dans un pas la grâce pour tous ton asso a ti binametia se wa songa te meni kapati si ngwa kwa ti okota la a ke du chan de la wa so lo kwi lan na biko se lango se tin de sosi ke da a ke du chan de ton so ke ke bi kwa a ko lango mi ambe tin de sosi ke da ke ngo bina ke du chan de dana bagi tin dana nga dada se wani bilimi na tere ti da manango mbe ti école gobongo fila sinabiko se la ngombe ya tinje so sigi da ke monde ko na da kakati tena sigi na ambine ya kapati pumba ke tapna atamla ni toso ye ke kensi ya ke monde ko na guna da za panikan bi sex ase wa pa molongo bi se monde ko tena agulum toso a unda te zone be ko so si a ke monde to ko na pusu na menta so si to ko na ke chala to ko na bitile ti na iriti a se wa toso balsilia zotonga basilia joseph na batati bonginga se wa toso tonga na bara Amos na bagi ti sika la na bata ti bonginga tonga so ati binametia se wa songo te ti kwa ti akota so iri ti la ke yapele Philomène un Philomon mbi ti tene Philomon so ahingel na iri ti Zaiko ate ba lo kui na lango oko ti nze so si yeke da pokoti mbeni nduru kobela sika pati singwa kwa na yeke du ti ande tonga so ngi mbeni kiki yeke wabiko use lango ngombe ya ti nze so si yeke da bata ti bongi si me ti ndembe so place ti kuâ ni ayeke na yanga da ti pakara bara Amos so na bage ti sika use si biteni so na mbeni ti asewa so si ayeke na bage ti pango wala so si ayeke na bage ti ndoa so si ayeke na gbata ti bongi mbilimbili tongaso tene ala pusu toka so na mbeti asewa so si toka ni abala toka na gbe ti le ti ayeke na iri ti tongaso asewa mbilimbili zo tonga na fani zo tonga na tongaso gilian nga tongaso ati bina mbeti asewa songo asewa tongaso pameswa kwa na gbata ti bongi na todo mbanga na mbuga ya ti binameti asewa songo tene ti kuâ ti akota so iri ti lo ayeke yapaka Bernadette pameswa ate ba lo guna ungo tere awe
lo cui tomaso na lango shotin de sosie ke daba ti opita communautaire patati bongi se ka pati sing wa kona ke du chan de toso na biko sho lango bala kon o ko chin de sosie ke da se ke mo de contene a signa ni tomaso si a ke mo de contene a golun na ba ti bi mo pe 35 km na legeti ba ki se un doni ta tu zone be ko sosie a ma to kona pou sa meta a sosie to kona ke chala to kona be ti leti so ke ka pati sing wa kwa ti pa kara Jean Christian Ngakutu Patasi Susi, a Munkwani Tomaso na Potoagana Waya Maya Kesigini na Kwani Kapati Singwakona ke Duchan de Tomaso, Bikwa koki ke la Tomasa ke monde Metitene na Bikwa Uku na la poso kapani ake dito an de tonso la inga so eke da laso so eki binametia la so kengro binia ke du chien de dananga da tiase wani tonso yeke si kekire ke bi kwa kwa lango miambe stin de so seke da ke mwande kwa ni tonso tene a gane pumba tamblan de dananga da tiase wana ose ane mwande kwa ni tonso tene a golun na bagi ti pe ka 26 lege ti boale tonga so si nan bonga kwa ti pe kwa ti be kumbite o ake gwande ane ka si mbene pumba ke tamblan de da ase wana ke kwane molongo kapa ke da tonso si amukwana guluna osi ase wakinanga da abimamboko nango osi ala kambi aunda na itatinzo nebo kwa sosi ama tokana pusu amete aso si tokana ke chala tanga si tokana bichile tia ke ege tia se watoso bakungo na batati bonge ati binamete ase wasongo tenti kwa ti oko chala so lokendo ase wana bagi ti buka uswa ke jan tonga so si binamete ase wasongo tenti kwa ti oko chala so iretila ke ideo yom Albert atebalo kuna lango shotin de sosie ke danabagi ti hôpital général batati bongi si kapati singwa kwani wa kengo bini ake dutigi laso na la kuna nga data se wani bimi na bagi ti ngongono omene na lena lena danzapa saint titre ti combattant si keke ke bi kwa kwa lango miombe ti nde sosie ke dake mwande kwa nito so tene ago sigi na ni toka a unja we na betile ti yo konseye baso toka unja we ikanbe vundu mingi na la so kwa siya ki na ti vundu ala so siya ki na ti nge ikanbe nga nge na la me amu lingi a gisa mingi ase wa gisa mingi baba mama ili tela zimingi ando ti amu lingi tela ase wa tela singile na zo kwe dafwa nti si vanti maingwa toka unji toso ando dafwa nde ki luka o Radio Ndekiluka à Doufa.

0: Tonton Vaïd na bagetin dele barama.
1: Barana tonton.
0: Baramingi, ndele nka na lakwiso tona.
1: Ndele kingi.
0: Asata akwiso tenka.
1: Yami na hati linka na kete kataka so la ikiri. Ikiri nga la imati mara na yanga kile gisu.
0: Alando amande ki luka la.
1: Amande ki luka prop toto.
0: Ite njo la kwina zwa.
1: Bon, kwa ito ni mimundu ni laki na wali kini sono eh.
0: Aha.
1: Mimula ngoni laki na papati Mkambaz. Mimula laki na Jordan. Mimula laki na Isaac Lukaku. Mimula laki na Grahi Melo na mege kiko chisako. Na amiti hii, ekimona na mege kiko chisako. Tangani na hala kana yunga chinga soto.
0: Singila mingi na mangonde kiluka o.
1: Ah, merci.

0: Mari ya moto nyoso tu eza na besoin kombo na ye. Hey, bana, hey, okana.
1: Vajeka.
2: Christophe Colomb, yo moto salava découverte. Yaka ou découvrir pa emotema mabe utaka, hein?
0: Ibele, izali maloba ya nzambe kasi, ekritira nzambe izali te. Mbato pe bakoma ko limola, sa dependenge ya comprendre.